0: Ja, hörni kära vänner, lyssnare och tävlande i nattjakten. Det här betyder att vi har en vinnare med oss på tråden. Hallå säger vi till Tobias.
1: Hallå, hej.
0: Hej, hej, hej. Hur har du din natt? Vad pysslar du med?
1: Jo, det är bra. Jag håller på att mecka med bilen.
0: Är du hemma i garaget eller?
1: Nej, jag har problem med bilen. Det är något problem där jag måste kunna låsa den.
0: Jaha. Vad är det för, har du kommit fram till vad det kan vara?
1: Med bilen.
0: Nej, men har du kommit fram till vad det kan vara för fel på bilen?
1: Ja, men det är någonting med någon kabel.
0: Någon kabel? Och du, vad gör du? Har du öppnat upp dörren och så försöker du följa kablarna? Eller vad pysslar du med? Hur fel söker du?
1: Nej, bakluckan så är det en sån kabel. Så måste man rucka på dem för att kunna... Så lamporna ska släcka. Annars kommer bilen dö till imorgon.
0: Aj. Det var klid. Du, jobbar du med sånt där eller? Hur kan du de här sakerna?
1: Nej, jag har precis kommit hem från mitt vanliga jobb. Nu har jag bara rätt för att slippa problemen med en bit.
0: Okej, så du har gjort det här förut eller?
1: Ja, några gånger innan.
0: Så du ligger där och ruckar och lyssnar på nattjakten?
1: Ja, jag jobbar varje natt.
0: Du, vi ska ta och lyssna på snabbreprisen så ska du få avslöja det rätta svaret.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Ja, först ut var ju den här härliga låten.

0: Ja, och vad säger du nattens vinnare Tobias? Vad söker vi?
1: Svaret borde vara Trelleborg.
0: Trelleborg är rätt svar. Jag ser här i inkorgen att du var ganska snabb på att skicka in rätt svar. Och då ställer jag frågan till dig. Du kommer inte från Trelleborg.
1: Nej, jag bor här.
0: Du bor i Trelleborg?
1: Ja, jag bor här hela mitt liv. Typ.
0: Hur kan du förklara då varför det blir Trelleborg i natt?
1: Palmernas stad. Little Miami. Och så ligger det i Skåne.
0: Mm. Alltså Trelleborg kallas för Palmstaden och, eller Lilla Miami. Hur kommer det sig att man har fått den smeknamnet eller vad man ska kalla det?
1: Palmernas stad är ju för att nere längs havet så sätter de ut palmer varje år. Lite Miami är den nya generationen av kids som kallar det för det. Liksom.
0: Mm.
1: Det är nära kontinenten liksom, och det är varmare än uppe
0: i Norden. Så långt söderut man kan komma i Sverige, då är det liksom, det är Palmstaden eller Lilla Miami. Så mycket Miami vi kan få i Sverige, helt enkelt.
1: Ja, om man är, exakt, om man tänker så.
0: Ja. Du, bra jobbat Tobias, du valde att vinna en tygkasse.
1: Ja, det måste vi ha.
0: Ja. Jag har skrivit ner ditt namn, din adress på ett brunt kuvert och jag har precis stoppat ner en tygkasse där. Den är strax på väg till Trelleborg. Stort grattis till dig. Lycka till med felsökningen.

And People med Moving On Up, och innan det så korade vi en vinnare av nattens tävling, nattjakten. Tobias vann tävlingen. Rätt svar var Trelleborg. Varför blev det det då? Ja, Trelleborg kallas för Palmernas stad eller Palmstaden eller Lilla Miami. Två första ledtrådarna. Och eftersom de då har en massa palmer. Trelleborg ligger i Skåne. Stort grattis till Tobias. En tygkasse är på väg hem till dig. Efter klockan tre nyheterna kommer vi att bland annat prata lite grann om veckans artist David Bowie. Och vi kommer också lägga ut en omröstning. Nominera en låt om du vill att din låt som du älskar mest med honom ska ha möjlighet att bli spelad när vi avrundar vår vecka med David imorgon fredag. Nu, Terence Trent D'Arby, Sign Your Name.

0: felaktigt på 1,4 miljoner kronor och är nu rädd att drabbas på nytt.
1: Om man medvetet gjort felet så får man ju räkna med att man blir straffad. Men jag är rädd att det väldigt många som kommer till drabbas kommer att vara helt oskyldiga.
2: Pontus överklagade i domstol och fick rätt. Men en granskning från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, förra året visade brister i över hälften av myndighetens återkrav. Och när en ny sanktionsavgift införs den 1 juli för de som får återkrav oroas nu både facket på Försäkringskassan och ISF för att bidragstagare som Pontus Ruda ska drabbas ännu hårdare. Men Fredrik Falk, som är ansvarig för myndighetens hantering av återkrav, försäkrar att myndigheten har åtgärdat problemen.
3: Det kan bli fel, men då har man ju också möjligheten att begära omprövning och överklaga.
0: Reporter Annie Säf. Efter att USA under kvällen riktat attacker mot flera mål i Iran kommer nu uppgifter från Iran om att de attackerat amerikanska baser i Bahrain och Kuwait, det rapporterar AFP. Under natten hävdade också Iran att de stängt Hormuzsundet för all trafik och att alla fartyg som försökte passera skulle beskjutas. Men motstridiga uppgifter har kommit från amerikanskt håll i natt, där den amerikanska militären hävdar att kommersiella fartyg fortfarande kan passera sundet. Följ utvecklingen i vår app Sveriges Radio, där du också hittar fler nyheter. Det här var Ekot klockan 3 med Sofia Sofroniado.
4: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Ja, tack så mycket för det, Sofia. 2 minuter över 3, natten mot torsdagen 11 juni. När den här torsdagen väl anländer så blir det efter en på sina håll solig morgon en ganska regnig dag. Sverige får, ja, stora delar av Sverige får regnskurar med risk för åska under torsdagen. I sydöstra delarna av landet kan kraftigare åskskurar förekomma. Och längs västkusten och norrlandskusten får solen fortsatt en del utrymme. Allmänt så kommer temperaturen ligga på 14-18 grader och i samband med regnet så blir det lite lägre temperaturer.
4: Vaken!
6: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Charlie Puth med Michael McDonald och gänget här i Vaken med Love in Exile här, ja. Vi håller på här och fixar en grej i studion just nu. Det är ju så att David Bowie är ju veckans artist och jag vill ju undra, eller jag undrar helt enkelt vilken låt som du vill höra med honom som en avslutning imorgon. Ja, vi får se vilken det blir. Man kan nominera en låt i 3 minuter till. Sen läggs en omröstning ut så får vi se imorgon hur vi väljer att avrunda veckan.

0: Viva l'amor med ingen mindre än Medina. Och i veckan presenterades ju årets artister till Allsången på Skansen. Och Micke Cederberg, vår vän till programmet, var där och träffade bland annat ena halvan av Medina.
1: Ja, jag står här med Sami Medina nu. Du är halverad här.
2: Jag är halverad. Det är som är lyxen när man är två stycken i en grupp. Vi har varit och turnerat nu i helgen, så Ali var lite drabbad. Hade barn som var sjukt hemma, så jag fick brösta och gå själv idag.
1: Men ni kommer vara båda två här när det är dags?
2: Ja, det hoppas jag verkligen. Alltså. Annars blir det problem för mig.
1: Någon önskelåt att framföra som inte är era egna?
2: Oj, nej. Fan, jag har ingen önskelåt.
1: Men Viva l'amor blir det väl ändå, va? Av era egna?
2: Av våra egna så blir det 100% Viva l'amor. Ja, Viva l'amor nu när det är VM också.
1: Den passar ju perfekt.
2: Eller hur?
1: Lycka till, Sami.
2: Tack så mycket.
0: Mm, eller hur? Fram till att Viva l'amor blir ett faktum får vi nöja oss med Sveriges officiella fotbollslåt. Här är Thomas Stenström, Leva för alltid.

produktiv karriär. Han föddes ju 1947 och är en av musikhistoriens mest inflytelserika och föränderliga artister. Han sjöng, skrev låtar och var skådis. Och han hade ju en karriär som var, ja, spände ju över mer än 5 decennier. Vi ska till en av de sista låtarna nu. Vi tar ett litet hopp här. Vi gick ju från tidigt 70-tal, vandrade genom detta in i 80-talet, höll jag på att säga. Men ska nu till hans sista släpp. Den här låten vi ska höra släpptes i december 2015, bara veckor innan David Bowie gick bort i januari 2016. I efterhand har den tolkats som Bowies eget självbiografiska avsked till världen. Och musikvideon som den svenska regissören Johan Renck gjort, ja, där ligger en sängbunden Bowie, har bandage över ögonen. Och låten, den heter Lazarus.

Lazarus av David Bowie. Han är veckans artist och imorgon ska vi avrunda vår vecka med honom. Och då har jag lagt ut tre låtar till omröstning faktiskt. Och de låtarna är Let's Dance, Fashion och Young Americans. Omröstningen lade jag ut där för några minuter sedan och den har redan rasslat igång. Får se hur det här kommer utvecklas till imorgon och får se då vilken låt som vi kommer avrunda vår vecka med honom. Strax kommer ju Lisa Friberg tillbaka, men nu Romy.

sluta leverera. Hon kommer med nytt album, släpps i början på juli, så lite drygt 2 veckor kvar. Hörrni, tiden går fort när man har kul. Och hon har utifrån, tydligen är det de 6 första låtarna på plattan som är med i hennes nyligen släppta kortfilm, som av vissa har kallats enastående. I den figurerar en massa personer, bland annat Sabrina Carpenter, som hon ju har med på plattan. En av de nya låtarna kommer här, Sensation.

0: vänta. Ja, de ska i alla fall till guldbröllopsmottagningen. Den andra känner jag mig osäker på. Mm. Det känns som att den har med fel. Men sen är det ju massa fotboll.
1: Ja, det invigs ju det här fotbolls-VM:et som vi har hört talas om lite grann.
0: Alltså, gud vad det är hett i år, eller hur?
1: Vissa länder har ju haft... Alltså, vissa länder är ju... Många länder är galna i fotboll. Det är ju världens största sport. Men vissa, de är ju besatta. Såg du bilderna från när Turkiet skickade iväg sin trupp till USA?
0: Nej.
1: Alltså, det var korteger. Och det var liksom så påkostat med bussar. Mm. Och liksom, det var urtjusigt. Andra länder... har haft såna här shower, som avskedsshower, alltså skicka iväg shower. Och vi i Sverige, vi delar lite bilder på landslaget när de går i sina kläder.
0: Vi är tokiga, men vi gör det som en svensk tiger. Alltså, vi håller inte på sådär ju i Sverige, var det än är. Alltså, skulle Sverige vinna VM så skulle vi fira så, men det skulle ändå vara lagom, va?
1: Nej, men alltså, om vi skulle vinna VM, då skulle vi fira i 30 år.
0: Jo, fast lagom.
1: Då skulle vi inte gå bananas. Som Thomas Stenströms låt, vi kommer aldrig dö.
0: Vi skulle ändå inte gå bananas, tror jag.
1: Nej, men vi skulle ju ändå fira.
0: Vi skulle prata om det i 200 år.
1: Ja.
0: Men ja.
1: Inte 200 år. Det var lite överdrivet.
0: Nej, det kommer vi.
1: 30, 40 år.
0: Nej.
1: 50.
0: Alltså, vänta, förlåt. Vi tog brons
1: 94.
0: För 30 år sedan.
1: Ja.
0: Och det är det enda vi pratar om.
1: Fortfarande.
0: Så

0: Robin, Dancing on my own. Min fördomsprofil säger att du också kanske har lite måsproblem, Gustav.
1: Ja, det är jag kväll faktiskt. Jag var på streetfoodmarknad och åt utomhus. Där var det måsar.
0: Ja, min och Johannas inbjudan hamnade i posten.

0: I Ängelholm var det en mås som snodde min macka en gång.
1: Va?
0: Det är bara något år sedan. Jag satt där så härligt längst ån, åt lunch, tittade bort en sekund. Då var det en stor mås som bara gick fram, tog mackan.
2: Det är så tråkigt när det händer.
0: Jättetråkigt.
1: Såg dig i ögonen hela tiden, gjorde den.
0: Jag bara spottade, bara kom igen då, sa den, jag bara backa.
2: Jag tycker det är hemskt när de cirkulerar över också. Det så var det igår när jag satt och åt, att jag kände att jag behöver hålla liksom händerna. Helt plötsligt kommer det komma något från luften som jag inte vill ha i mat och dryck också. De är hotfulla där uppe.
1: Men alltså, snodde den din macka, Johanna, ur dina händer? Eller hade du ställt ifrån dig?
0: Nej, den låg liksom sidan om mig. Mm. Och där satt jag bara, åh, så underbart det är naturen. Ja, alltså. Wow.
2: Ja, en liten sketch.
1: Verkligen. Du, Gustav, i förmiddag, då handlar det om andra djur.
2: Ja, det ska bli sommarfina. Det är jättemånga får som klipps just nu. Reporter Marie hakar på när de frissas. Jag tror alla går för snagg, men man kan ju hoppas för att det är någon som kör en liten mohawk kanske.
1: Ja, pottfrilla annars.
2: Pottfrilla skulle eventuellt kunna vara snyggt också på ett får. Lugg.
1: Lugg är bra.
0: Ja, vad gulligt.
2: Hade varit fint kanske. Pudelfrilla kanske.
1: Mallet.
2: Mallet.
1: Eller hockeyfrilla då.
2: Finns det potential på få, ja. Nej, det finns många olika frisyrer. Jag vet inte om Marie får vara med och bestämma några.
1: Vi får se.

0: Sommarland med Darin. Ekot ny med Alexander Ivanovski. Klockan är 10.
1: Regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse, erfar SVT Nyheter. Och det väntas justitieminister Gunnar Ström att meddela på en pressträff som pågår i detta nu och som vi sänder direkt i vår app Sveriges Radio. På måndag är det planerat att riksdagen ska rösta om regeringens förslag om att tillfälligt sänka straffbarhetsåldern för allvarliga brott från 15 till 13 år. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har fått kritik för långa handläggningstider. Och för att öka arbetet med patientsäkerhet väntas regeringen idag tillsätta en styrelse för myndigheten. Elisabeth Lann är kristdemokrat och sjukvårdsminister.
2: IVO har haft väldigt stora problem med långa handläggningstider. Det är ett bekymmer. Men jag är nöjd med att de tar de här problemen på allvar och har ett väldigt aktivt förbättringsarbete.
3: Så man ska inte se det här som kritik?
2: Nej, det är inte kritik utan det är förstärkning av en väldigt viktig myndighet.
4: IVO har växt som myndighet. Regeringen har redan beslutat att skjuta till flera miljoner och uppdraget har utökats. På torsdagens sammanträde väntas regeringen alltså fatta beslutet om att tillsätta en styrelse. Myndigheten har kritiserats för de långa

0: långa handläggningstiderna, bland annat i en granskning som P4 Stockholm har gjort som rör en våldtäktsdömd gynekolog. Den nya styrelsen tillträder formellt på måndag och Mats Bojestig, idag hälso- och sjukvårdsdirektör i Jönköping, blir ordförande.
1: Det är en viktig fråga för oss i styrelsen att ha fokus både på tillgänglighet och handläggningstider så att de blir rimliga, men också bibehålla en hög kvalitet.
0: Elisabeth Lann, sjukvårdsminister.
2: Det är otroligt viktigt för patientsäkerheten och säkerheten i den verksamhet som IVO inspekterar att arbetet fungerar.
3: Reporter Maud Johansson. 7

0: rapporterar P4 Sjuhärad. Nu kallas parterna i fallen tillbaka för nya förhandlingar. Varför den aktuella domaren inte kan slutföra jobbet beskrivs som en oförutsedd frånvaro. Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Flera explosioner rapporteras från den av Ryssland annekterade Krimhalvön. Bland annat ska flera militära mål ha träffats in ukrainsk drönar- och robotattack mot området, skriver Kiev Independent. En domstol i Thailand har idag dömt två män till döden för ett bombattentat vid en helgedom i centrala Bangkok 2015 som dödade 20 människor. De två männen är uigurer från Xinjiang-provinsen i nordvästra Kina. Thailand har dödsstraffet i lag men har inte verkställt några dödsdomar sedan 2018. Eko klockan 10 med Alexander Ivanovski.
1: Tack ska du ha, Alexander. Då säger jag god förmiddag, som heter Gustav Persson. Hoppas läget är bra med dig. Alexander, var det där med nyheter från Ekot? Du ska få lokala nyheter här alldeles strax också, tillsammans med Carolina Ullbrand, reporter Marie Sandgren också, på språng på Skånska vägar.

0: Whitney Houston med I'm Your Baby Tonight. 7:10, du lyssnar på P4 Kristianstad. Karolina är det som håller koll på de lokala nyheterna här under dagen, men också på andra nyheter. Karolina, det kommer besked från regeringen till exempel.
1: Ja, precis, och då pratar vi alltså Riks. Och det handlar om att regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff. Och istället så föreslås en 14-års gräns för de grövsta brotten. Och så kan vi konstatera att det tutades lite för mycket på ett studentfirande, skånskt studentfirande i Malmö. Det är en man som nu åtalas och ska ställas inför rätta för brott mot trafikförordningen. För då är det så här att man får faktiskt inte använda tutan överdrivet mycket, vilket då polisen uppfattat det här var. Så att polisen då, som då stoppade bilen, skriver i sin rapport att det inte fanns någon anledning då att tuta så här länge, för det handlar ju om att man tutar för eventuell trafikfara.
0: Just det.
1: Och mannen själv förnekar brott och åklagaren yrkar på 500 kronor i böter. Bra att ha med sig, tänker jag.
0: Ja, det är kanske inte det trafikbrottet jag trodde att jag skulle bryta mot. Nu har jag i och för sig inte gjort det heller, för jag använder
1: inte
0: tutan så mycket.
1: Du ska inte lägga dig på tutan, Gustav.
0: Nej, det är bra tips, Karolina. Vad gäller vädermässigt, växlande molnighet, en del sol i alla fall i början av dagen. Sen blir det mer och mer stackmoln och det skulle kunna komma en del skurar också. 15-18 grader, vind omkring väst. I Simrishamn har vi reporter Marie Sandgren. Solig start i Simrishamn, förstår det som, Marie. Och en stor dag för många också på orten.
2: Ja, det är utspring från Nova gymnasiet. Jag sitter bara liksom ett stenkast från trappan på baksidan av Valfisken, det hus där Nova då framförallt huserar, men de finns på lite olika håll. Men utspringet har man liksom alltid i samma hus som biblioteket är, fast på baksidan, för där är en sån här elegant trappa som också är nästan som en scen.
0: Ja, har du sett något tecken på student?
2: Ja, jag har sett liksom någon studentmössa, men här är väldigt, väldigt stillsamt. De är nog och gör någonting med varandra, skulle jag tro. Alltså, har någon form av avslutning.

0: Ja, utspringet är ju egentligen inte förrän framåt lunchtimmen. Då går de på sin marsch runt i stan och slutar borta på torget. Där liksom kommunfolk håller tal för dem och sånt.
1: Vilken härlig dag de har framför sig. Jag hör att måsarna är på plats också redo.
0: Ja, de är på G, kan jag säga. Eventuella spilda snacks, ja.
1: Ja. Du har ett annat spännande uppdrag här så småningom. Du ska se till att väldigt många får för sommarfrisyr.
0: Ja, det är ju kanske inte jag som ska se till att de får sommarfrisyr. Och det tror jag vi ska vara tacksamma för. Men jag ska träffa några stycken som har väldigt, väldigt bråttom nu för att det är dags att klippa av ullen.
1: Ja, de är stressade. Alltså, för jag hade ju hoppats på, vi hade några frisyridéer här. Men då är det kanske rakat som gäller i alla fall.
0: Jag tror att det är rakat som gäller. Okay. Jag tror inte att får följer med orden. Men man vet inte, jag kan ställa frågan.
1: Ja, nej, men det är en mohawk drömmer jag lite om. Från svans hela vägen upp till huvudet. Vi kan ju se.
0: Vi kan se vad vi kan göra, Gustav.
1: Ja, vi kontrollerar det efter klockan 11 när Marie hakar på när de där fåren ska klippas inför sommaren. På tal om sommaren är i Sommarvind.

0: Vilket land håller du på förutom Sverige i fotbolls-VM? Det frågade vi under onsdagen. Ola hörde av sig, han håller på Irland och Skottland.
1: Sen finns det ju en ofantligt skön anledning också till de här två länderna. De har de utan tvekan bästa fansen varje gång. De bråkar aldrig, de sjunger och tjoar och dricker kanske lite mycket malthaltiga drycker ibland. Men de är bara glada.
0: Torsdag eftermiddag kan vi på från klockan 15.

0: Hela Langley med Shows in Texas, State of Sound. Gustav Norén innan dess med Sommarvind. Jag ser att inspelningarna av en ny säsong av Svenska Bönder är igång just nu. Sänds på Viaplay och TV3 i nästa år. Kommande säsongen så hakar man då på, precis som tidigare, de som driver några av Sveriges gårdar och lantbruk. Och nytt för den här säsongen är att det är fyra nya gårdar med. Och jag skollar ner här och ser att då landar vi ju faktiskt på Lyngbygård heter det, utanför Kristianstad, som alltså kommer att bli en av gårdarna som följs i nästa säsong.
1: P4 Kristianstad,
2: Sveriges Radio.

0: Big Mountain med Baby I Love Your Way. I kväll så drar egentligen fotbolls-VM för herrar igång med första matchen. Det är dock inte Sverige som spelar idag, utan det är först måndag morgon, får vi väl säga, 04.00. Redan igår så började vi uppladdningen här på P4 Kristianstad genom att fråga dig som lyssnar: vilket lag hejar du på? Förutom Sverige då, om vi tar för givet att det är många som kanske har Sverige som första lag nu när vi är med. Det var ju många, Rickard, som var sugna på att dela med sig av sitt andra favoritlag, eller vad vi ska kalla det.
1: Ja, folk har gått bananas. Yes. Nu när jag tittade på det nyss så var det 1000 kommentarer med olika länder som folk har listat på vad de har. Och en del har ju mer än ett lag. En del kan ha 3-4 stycken och sådär också.
0: Du satte dig ner för att försöka sammanställa lite vilka är de populäraste lagen då, förutom Sverige. Och så tycker du att jag och Carolina ska försöka gissa då.
1: 1-5. Ettan är den som flest håller på, och sen 1-5.
0: Vill du börja, Carolina?
2: Jag kan börja, men jag tänker, hur var det nu? Jag lyssnade med ett halvt öre här, sorry.
1: Ettan är den som allra flest håller på.
2: Ja, precis. Men är Sverige inräknat eller är Sverige utanför?
1: Nej, bort med Sverige. Sverige
2: då är jag med på banan. Jag tror USA faktiskt på första plats. Ja.
1: Och tvåa?
2: Tvåa, då tror jag att det är, nu ska vi se, USA, Frankrike.
1: Och trea?
2: Och trea, Spanien.
1: Fyra?
2: England.
1: Och femma?
2: Nederländerna.
0: Rickard, väldigt korrekt dumma humör.
2: Vilken pokerface, alltså, wow.
0: Jag börjar också med ettan då. Ett, England. Två, Brasilien. Tre, Argentina. Fyra, Frankrike. Och fem, Norge. Det här är alltså vad jag och Carolina då tror att flest hejar på, om man inte hejar på Sverige.
1: Jag skulle säga så här, Trump-effekten har kanske inte gjort att fler håller på USA just. De är inte så stora. Men annars tänker jag att ni går rätt mycket på den här känslan av de stora fotbollsstationerna.
2: Ja, lite.
1: Och det finns faktiskt andra saker som trumfar detta. Etta, det är ändå 124 personer som har skrivit det. Etta är Norge.
2: Va?
0: Ja, det trodde faktiskt jag heller aldrig.
1: Nej, men det är grannlandskänslan, ja, där.

0: Man känner mycket för normen, men klart man håller på grannen. Det där är delat, antingen så håller man absolut inte på grannlandet, eller så håller man väldigt mycket på grannlandet.
1: Ja.
0: Sen kommer ju den här delen med men vilken koppling man har till ett land innan. För tvåa är Bosnien-Herzegovina.
2: Okej.
1: Okay.
0: Och också så här 112. Kroatien är trea på 110.
2: Mm.
0: Så att forna Jugoslavien, mycket människor som har koppling dit, så att de håller dem på. Sen så kommer vi in på de här länderna där det nog mer handlar om liksom vad man känner för fotbollen.
1: Mm.
0: Och då skulle man kunna tänka att det är liksom England med känslan av Premier League.
2: Det tänkte jag verkligen.
0: Men de är femma. Men det finns ett land som ligger före, som ni väl faktiskt inte nämnde någon
1: Frankrike.
0: Av er. Nej. Det finns ett fotbollsland som är betydligt större för svenskar än Frankrike i Europa.
2: Är det Tyskland då?
0: Det är Tyskland.
2: Ja, jag trodde Brasilien och England var jag ganska säkra på, men då är inte Brasilien med alltså.
0: Brasilien är inte med på topp 5, de är sjua. Så det är rätt många som håller på Brasilien också. Spanien är sexa, Argentina är åtta och så Nederländerna nia. Så de är ju precis men inte precis utanför, men de i topp är ändå tydligt i topp. Norge, Bosnien, Herzegovina, Kroatien, Tyskland, England är ändå tydligt topp 5, skulle jag säga.
2: Väldigt kul liten undersökning som vi har gjort här som du har satt och rotat in, Rickard. Har du något mer att säga om, förutom om man då har en specifik liksom koppling till ett land som är anledningen till att man då hejar på Norge eller England eller vad det kan vara?
0: Ja, men det finns ju anledningen med Norge att både att det är ett grannland, men också att det kan vara så att man är släkt med någon där. Men sen kan det ju vara sådana här grejer med USA. Till exempel så är det någon som har bott där, därför håller man på dem. Eller man har bott i Spanien. Det kan ju också vara den att man tycker att lag spelar fin fotboll eller så. Men så finns det ju de här liksom, lite humoristiska ingångarna i det också. Eller att man har sympati från underdog. Men det finns ju någon som håller på Curaçao bara för att de är små eller för att de är likör.
2: Det köper jag. Och så finns likör, tänkte jag.
0: Ja, men alltså. Och så finns det ju de som typ ska vara lite smålustiga och hålla på annat. Som till exempel domaren eller bollkallen.
2: Ja, ja. Mm. Ja.
0: Men Norge, tydligheta.
2: Det trodde jag aldrig. Och jag är inte en av de som har röstat på Norge heller. Kan jag väl avslöja. Jag är lite mer i andra där att jag kanske inte hoppas att det ska gå jättebra för Norge. I alla fall att det går dåligt för Sverige.
0: Jag vädrar inte min åsikt.
2: Förstår. Carolina tillbaka med lokala nyheter strax.

0: Agnes med Ego, så låter det här i P4 Kristianstad. Härligt att du hänger med oss. Klockan är 10:30. Lokala nyheter nu med Carolina Ulbrand.
1: Och vi börjar med det som kom för en stund sedan, nämligen att regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff för att undvika att förslaget faller i riksdagen. Istället så föreslås en 14-års gräns. Till Ängelholm nu, där drömmen om ett permanent kallbadhus lever fortfarande i staden, även om det kan verka som att frågan ibland ligger på is. Daniel Monsén är engagerad i Ängelholms kallbadhusförening.
2: Det hade varit en riktigt fin dröm här nere på den här otroligt fina stranden.
3: Den här frågan har ju varit på tapeten i väldigt många år. Och vi ska också säga att sen 2020 så har ju det här varit ändå på liksom kommunens bord. Men sen har det inte hänt så mycket mer.
2: Ja, det är en komplex fråga, man får med sig det. Det är mycket papper och det är mycket utredningar och det är väldigt mycket som ska till och så. Vi från vår sida gör vad vi kan och vi har ju kommit med idéer och visioner. Vi har ordnat finansiering och så vidare. Men någonstans är det en komplex process och det får ta tid. Ja, det är så svårt för mig att säga var det tar stopp någonstans. Men det görs utredningar och det är detaljplaner liksom.
1: Där hörde vi alltså Daniel Monsén som är engagerad i Ängelholms kallbadhusförening. Reporter här Safi Jussel. I förrgår var det tisdag. Då i alla fall så var det en man som tutade väldigt ihärdigt i samband med ett studentfirande och då hamnar vi i Malmö. Och nu så har han åtalats och ska ställas inför rätta för brott mot trafikförordningen. Och det här handlar om att polisen som stoppade bilen skriver i sin rapport att det inte fanns någon anledning som, ja, för att det här tutandet då, för det fanns ju ingen trafikfara. Och nu så yrkar åklagaren på 500 kronor i böter om mannen själv förnekar brott.
0: Det där berättar Carolina i 10:30 nyheterna. Vädermässigt växlande molnighet.

Han har varit Svenska kyrkans ärkebiskop i nästan 4 år nu. Martin Modéus kommer till P4 Extra torsdag. Jag träffar också artisten Lovat som har med sig

0: Last Friday Night, Katy Perry, P4 Kristianstad, Kulturnytt med Rasmus Grosinu. Då handlar det bland annat om en av sommarens mest hyllade romaner.
1: Italienske Vincenzo Latronicos Perfektion har beskrivits som en av vår tids stora Berlinromaner. Är den det? Både ja och nej, säger vår litteraturredaktör Lina Kalmteg.
2: Den utspelar sig ju verkligen i Berlin. Men Berlin är ju också den här sinnebilden för vår tids gentrifiering och kreativa hipsterliv. Och det är just det som den här boken skildrar. Ett liv som levs så att se perfekt ut utifrån när man lägger upp bilder av det på sociala medier. Men också hur den här verkligheten ser ut bakom ytan. Perfektion är en väldigt medveten hyllning till franska Georges Perecs bok Tingen från 1965 om ett ungt par i Paris på 1960-talet. Och författaren själv sagt att om den här boken var en låt så skulle den vara en cover på Tingen. Den hade ju kunnat bli väldigt platt och känslolös, men istället är det, tycker jag, just som titeln då, skrivet på en ganska perfekt prosa, och att

0: hela världen. Självklart är det en fråga för värdlandet vem man släpper in. Men att göra VM tillgängligt för fans, det måste vara en prioritet, säger idrottskommissionären Glenn Mikalev. Och när det gäller Iran specifikt, där iranska supportrar och delar av landslagets stab har portats och där spelarna bara får flyga in till USA till själva matcherna på grund av USAs krig med landet, så tycker Mikalev att Iran måste få tävla på samma sportsliga villkor som alla andra.
1: Because they qualified and they qualified on sporting merit on the pitch.
0: Kommissionären ser också problem med att supportrar portas indirekt genom den dynamiska prissättningen som gjort att biljettpriser har skjutit i höjden. Det är något som EU kan behöva titta på inför nästa VM som spelas i två medlemsländer. Spanien och Portugal arrangerar VM 2030 tillsammans med Marocko.
1: I think it's clear that there needs to be a thorough assessment of what's happening and we need to put safeguards in place.
0: Vi måste analysera detta noga, men vi behöver någon form av skyddsåtgärder, säger Mikalev. Vad det kan vara för åtgärder, om det till exempel behövs nya EU-regler för att reglera priser, det kan han inte säga idag. Men han utesluter inget, för det viktiga det är att göra idrotten tillgänglig för supportrarna. Det är de som gör idrotten speciell.
1: The reason why this is important is because it's the fans that make the sport so special.
0: Andreas Liljeheden, Bryssel.
2: Här i Sverige har regeringen och riksdagen smygstartat firandet av kungaparets guldbröllop genom att lämna över sin present. Gåvan är en 14 kilo tung ljusstake i mässing. Och de vill med den symboliskt tända ett ljus för kärleken. Något som kan behövas i denna stundtals mörka tid, säger talmannen Andreas Norlén. Och kungen och drottningen firar alltså 50 år som gifta i helgen. Och de är inte ensamma, för under året så är det över 16 000 svenska par som firar just guldbröllop. Och psykologen Hanna Jamali säger att det finns två saker som kan bidra till att par håller ihop i ett halvt sekel.
3: Jag har redan bokningar runt 20-30 personer. Jag är jättestolt över Sverige. Jag är stolt för svenska folket och det är min skyldighet att visa fotbollen för Sverige och glädja allihopa oss.
4: Över 400 restauranger, pubbar och andra verksamheter har ansökt om att få servera alkohol utanför de ordinarie tiderna.
5: Att man fortsätter göra relationen, alltså att man har kvar någon slags nyfikenhet, att man fortsätter vilja göra saker tillsammans. Och sen är nästa sak att också välja sina strider, alltså att ha hög grad av acceptans för att det finns saker vi kan jobba på och så, men till syvende och sist är det här en person jag har valt och som jag tycker om och det innebär att personen har sina olika egenheter.
6: Ja, vad är hemligheten? Jag älskar min fru sedan den dagen vi träffades.
7: 74-åriga Lennart och Helene Brolin från Växjö har varit gifta i nästan 40 år. De har precis kommit hem från en 2 veckor lång tågluff i Europa. Och understryker båda två vikten av att göra saker och att fortsätta skapa minnen ihop. Men också att kunna stå ut när man möts av motgångar och att inte ge upp så fort det blir svårt.
8: I grunden så har man en värdering att man ska, att det ska hålla livet ut. Det är nog det man tänker. Det är vi vill att det ska göra det.
6: Det går ju upp och ner genom livet. Och när det går upp är ju jättebra. Sen ibland går det ner och då är det bara att bita ihop och kämpa. Man får inte ge upp bara, utan då fortsätter man.
9: Generositet. Min man var väldigt generös. Jag talar inte om pengar utan jag talar i en livshållning.
7: 72-åriga Maria Kisk var gift med sin man till hans död och menar att nyckeln till att hålla ihop är att unna varandra saker. Sakerna man ska undvika enligt henne om man vill ha ett långt äktenskap är lite på samma tema.
9: Inte vara svartsjuk, inte vara av.

Ekot. Det betyder att klockan är 17. 17.00 och 10 om vi ska vara riktigt så här exakta. Det ska vi väl vara. God eftermiddag på dig, Fredrik Bergman här. Hoppas du har en bra torsdag än så länge. Imorgon är det fredag och sen så är det helg och så småningom kanske även semester. Jag vet inte hur det är för dig. Jag har en vecka kvar att jobba och sen så är det dags att ta sig lite ledigt. Men det är nästa vecka det. Nu fortsätter vi med Jill Johnson. Det här är I Rock My Country.

0: generaldirektören Olivia Wigzell att den nya rekommendationen ska leda till normförflyttning. Vet du hur...
1: Normförflyttning fastnade jag på.
0: Ja. Jag försöker komma ihåg hur gammal jag var när jag fick min första mobil. Jag var ju inte 13 för det fanns ju inga då. Utan jag var nog, jag tror att det var 28 eller 29.
1: Du var
0: fick det, för då fick jag det med jobbet.
1: Ja, ja, ja. Ja, nej, jag kommer ihåg, jag köpte faktiskt en mobiltelefon när jag var 22.
0: Ja.
1: Och det är ju väldigt länge sedan. Men 22, ja, och då var jag bland de första liksom, i min bekantskapskrets. Jag
0: hade ingen att ringa.
1: Nej.
0: Skicka sms, fick alla svar.
1: Jag kommer ihåg när jag fick mitt första sms. Jag bara, åh, det, jag tror jag har fått ett sms. Och så tryckte jag bort det, så jag har ingen aning om det.
0: Fick panik, slängde luren. Ja, det är så, då är man säker. Ja, jag vet, vi var på, detta var med en radiostation jag jobbade på. Och sen så var vi på Roskildefestivalen.
1: Mm.
0: Och sen så jag och en annan som jobbade där, från vi skulle mötas. Vi hittade inte varandra, så vi ringde till varandra och frågade var vi var.
1: Ja.
0: Och sen, ja, sen så löste det sig. Sen så kom vi hem och sen så månadsskiftet så blev vi inkallade till chefen. Det var ju rätt dyrt att ringa i Danmark. Vi hade ringt lika mycket som hela radiostationen har ringt tillsammans på hela månaden har vi gjort på en dag.
1: Hårt. Ja.
0: Där lärde man sig det att det kostar en del med mobiltelefoner. Du, vi ska ta en koll på de lokala nyheterna. Vi har varit inne på detta. Liksom, nästan 100 handgranater, 12 kilo havkakor samt vapen har hittat sitt lägenhetsförråd.
1: Ja, precis. Och nu så döms flera personer till långa fängelsestraff för att ha haft det här stora vapen och knarklagret i Klippan. Det var polisen som gjorde tillslag i det här radhusområdet under påskhelgen 2025. Och fyra personer döms för inblandning i olika grad. Tre av dem till fängelsestraff i över 8 år.
0: Och Arbetsförmedlingen kommer tillbaka till Simrishamn, men bara för bokade besök.
1: Mm, det handlar om att inom kort så ska en lokal stå klar i Lybeckergården. Där alltså Arbetsförmedlingen kan boka in personliga träffar med arbetssökande.
0: Det säger Carolina Ullbrand. Vädret idag, växlande molnighet och regnskurar lokalt med åska. Ikväll då enstaka skurar kan dröja sig kvar i överåt uppehåll och uppklarnande. Men är du ute och festar hela natten så ska du vara medveten om det. SMH berättade att det kan bli ner mot bara 5 grader varmt i natt. Det är bra att ha en jacka med sig och på sig. När vi ändå snackar väder, vad säger som att få lite irländskt väder? Det här är YouTube med deras Beautiful Day.

0: YouTube med deras Beautiful Day. Jag ser precis solen här i Kristianstad, men nu så gick den och gömde sig igen för sen kommer tillbaka så småningom. Vi ska ta och kolla hur det ser ut i trafiken, tänkte jag. Elin, hur har vi det där ute? Vi ska börja på trafikplats Kropp.
1: Det stämmer. Vid trafikplats Kropp så har vi en hel del olika vägarbeten.

0: en hel del olika vägarbeten som skapar köer på både E6 och E4 vid Helsingborg. Sen så fick jag ett samtal tidigare idag om riksväg 19 mellan Nöbbelöv och Vä. Där ska det finnas stora vattenansamlingar på vägen och det är risk för vattenplaning. Så var extra varsam om du kör där på riksväg 19 mellan Nöbbelöv och Vä. Då var stora vattenansamlingar på vägen. Och sen så står det blodbussen idag i Tommelilla på Simrishamnvägen 4 fram till klockan 17:15. Men utöver det lugnt, men dyker upp någonting så kan du som alltid ringa trafikredaktionen på 020 999 444.
1: Tack för det, Elin. I Simrishamn så har vi vår reporter Marie Sandgren. Alltså det har varit utspring och student och sånt idag. Är det lite lugnet efter stormen?
2: Ja, men det skulle jag nu säga. Och det är väder som man gärna hade önskat studenterna. Ja, det var rätt okej, tror jag, första liksom marsbiten upp från hamnen upp till torget. Ja. Men sen spörregnade det ju så in i bäng. När de satt på torget, när de skulle traska vidare tillbaka till skolan, när själva utspringet var fruktansvärt ösregnande.
1: Ja, men då, just det, de har ju någon marsch i Simrishamn.
2: Är de marschar runt i Simrishamn med musikkåren i täten och sen så talar kommunalrådet till dem. Så det är liksom en annan tradition.
1: Ja.
2: Men det spörregnade och dagen började fint och nu när jag sitter nere i turisthamnen så är det, ja, men det är sådana här snyggmoln och ganska soligt och rätt härligt. Lite småblåsigt men inte farligt alls.
1: Ja. Är det något folk ute där överhuvudtaget?
2: Inte mycket. Men jag såg, det kör lite bilar förbi sådär, men jag såg något väldigt märkligt. Man upplever alltid något märkligt när man sitter tillräckligt länge i hamnen Simrishamn. Sist jag satt länge här så hade jag plötsligt liksom något slags sånt blötdjur. Jag tyckte det såg ut som en utter, men det måste ju ha varit en iller. Som plötsligt dök upp mellan plankorna.
1: Jag hade trott råtta, det första jag hade trott faktiskt.
2: Nej, det var alldeles för långt för det och lite för gulligt ansikte liksom.
1: Ja.
2: Så att, nej, det här var alltså typ utter, iller, kanske inte mård, men nej, alltså iller gissar jag, för det är väl de som rör sig runt en fiskeindustri och så. Och här har ju funnits illerfarmar i trakterna.
1: Ja, just det.
2: Det var dit fiskgränset gick för.
1: Ah.

0: nästan som, liksom, som man ritar tjuvar i tecknade
1: serier. Ja, så det är nästan det jag ser
0: på 70-talet. Men han hade ingen mask för ögonen. Däremot hade han en enormt stor och förmodligen ganska dyr kikare. Och han rörde sig liksom nästan i sidled. Så att jag började tänka att gud, nu är det någon fågelops. Nu är det någon stor fågelops. Ja. Jag undrar vad det är någonstans. Det behöver du inte. Han kan titta på vad som helst.
1: Ja, så kan det vara.
0: Men han var entusiastisk och han var på språng.
1: Ja, så det känns som
0: att han skulle kika på.
1: Ja, men det är en fågelskådare som upptäckt någonting fantastiskt som han vill fånga innan liksom resten av fågelskådare.
0: Ja, och få en check liksom i sin lista.
1: Ja, eller hur? Ja, men spännande. Om du ser honom igen så får du ju sen du kan haffa honom och fråga, vad lever du?
0: Exakt.
1: Vad håller du på med?
0: Ja. Ja, men jag ska hålla utkik efter fler människor med objektiv och kikare här.
1: Ja, men det tycker du ska göra. Idag så är ju den 11 juni. I Danmark så kallar man det alltså någonting speciellt. Det man kallar det för fanens födelsedag. Fans födelsedag. Ja, alltså fan, jävla fan. Fans födelsedag.
0: Jaha!
1: Anledningen är eftersom den tidigare var en av de två dagar på året när räntor skulle betalas och avbetalningar skulle göras. Jag tycker om danskarna, de liksom,
0: ja, de like kallar saker vid dess rätta namn. De håller på att hymla.
1: Är det en dålig dag så är det fansdagen. Fans födelsedag. Det är tydligen idag. Grattis Danmark, får vi väl säga. Skönt att ni har det åtminstone. Ja, Maria Sandgren på plats i Simrishamn. Vi ska ta och bege oss ännu längre bort, nämligen till Afrika. Det här är Afrika med Toto.

Afrika med Toto här i P4 Kristianstad. Afrika ger sig också in i fotbolls-VM innan, eller rättare sagt ikväll. Sydafrika är det ju som spelar mot Mexiko klockan 21.00 i öppningsmatchen. Danmark är ju som bekant inte med. Om man kollade i Danmark var danska TV2 som kollade med danskarna. Ja, men nu när Danmark inte är med, vem ska man heja på då? Tror de sa Sverige? Nej, gjorde de inte. De sa Norge. Till jag vet, alltså väldigt hög procent, så här 80% eller någonting. Sverige kom typ så här 4%, så att det ska jag komma ihåg i fortsättningen. Jag håller väl också lite med Norge faktiskt, om det är så att Sverige skulle åka ut. Det får man väl göra

0: Luke Holmes, I just wanna be by with you, eller be by you som låten heter. Nu är klockan 5:30, du ska få ekot på en minut.
1: Och ekot börjar med att berätta att barn under 13 år inte bör ha en egen smart mobiltelefon. Det här enligt Folkhälsomyndighetens nya åldersrekommendation. Olivia Wixell är myndighetens generaldirektör.
2: Att skjuta upp introduktionen av smarta telefoner kan minska risken för skadligt innehåll, skadliga kontakter, beroendeliknande användning, problem med sömnen, negativ påverkan på psykiska hälsan och förstås att mobilanvändningen tränger undan aktiviteter.
1: I USA så har delar av försvarshögkvarteret Pentagon i Arlington stängts och personal har evakuerats från flera våningar. Det här rapporterar amerikanska medier. Enligt räddningstjänst så handlar det om larm om ett farligt ämne. I Hongkong så har tullen beslagtagit 230 000 falska VM-prylar, bland annat ett stort antal matchtröjor. Och värdet på det här, det beräknas uppgå till motsvarande 190 miljoner kronor. Ekot. Johan Westerberg i studion.
0: Johan Westerberg där.
3: Det här är P4.
0: P4 här. Carolina Ullbrand om en liten stund. Det handlar om lokala nyheter. Nu blir Sven Ingvars Sommar i Sverige.

0: Sven-Ingvars sommar i Sverige. Det är inte riktigt sommarkänsla i studion. Rätt kallt nu faktiskt.
1: Ja.
0: Någonstans mellan t-shirtväder och t-shirt med skjorta utanpåväder har vi kommit fram till. Vad bra, då har vi tagit tag i den biten. Det är dags för lokala nyheter med Caroline Ullbrandt.
1: Nästan 100 handgranater, 12 kilo haschkakor samt vapen i ett lägenhetsförråd. Nu döms flera personer till långa fängelsestraff för inblandning i ett stort vapen- och knarklager i Klippan. Det här upptäcktes när polisen gjorde tillslag i ett radhusområde där under påskhelgen 2025. Fyra personer döms för inblandning i olika grad. Tre av dem till fängelsestraff i över 8 år. Medan en fjärde som dömts helt nekar till att han har haft med vapen och handgranater att göra. Genom att spruta in friska gener direkt in i hjärnan så hoppas forskare kunna behandla demens. Skånes universitetssjukhus deltar i en internationell studie där metoden ska testas på 18 personer med en sällsynt form av pannlobsdemens. Ingreppet kan på sikt få betydelse även för andra neurologiska sjukdomar. Den första operationen genomfördes på Skånes universitetssjukhus i slutet av maj. Och förhoppningen är att patienterna ska bli helt återställda eller få tillbaka flera funktioner. Något helt annat nu, för det är högtryck i fårklipparbranschen. Det är dags för får att bli av med vinterpälsen. Och för Oliver Kristoffersson så handlar det om att hinna med 8500 stycken får.
2: Vi har ju klippsäsongen för vår del är ju i regel 10 månader lång. Så vi håller bara uppehåll i april och maj. Och sen klipper vi året om. Det är ganska vanligt att man klipper sina får 2 gånger om året. Och sen lite beroende på när man ska ha sina lamm. För det. En del får sina lamm i april. Och andra får dem kanske i januari eller där runt årsskiftet. Så då blir det en liten förskjutning.

0: Getting Girl med Meghan Trainor sist ut i eftermiddagsprogrammet här på P4 Kristianstad. Vi lämnar över till kvällspasset och säger på återhörande imorgon. Då är det fredag.
1: Ja men hallå, god kväll. Nu är det avspark för kvällspasset med mig Anders Hillekvist här i Sveriges Radio. Och avspark är det också för det där fotbolls-VM som många har längtat efter, men jag vet inte alla som bryr sig. Men byt inte kanal, rör inte på någonting i appen. Vi kommer att prata om planer, men jag tror att det i vanlig kvällspasset ordning kommer skena iväg lite. För det behöver inte vara sportsliga succéer, det behöver inte vara snygga mål. Det kan vara så. Vårt mål ikväll är snarare att samla på händelser som hänt på eller bredvid en plan. Kan vara fotbollsplan. Men det finns så många andra planer att prata om. Vi finns här, du är där, men vi kopplar ihop oss mot Sverige och dig som lyssnar i kvällspasset. Om du hör av dig till oss, 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. 020 22 10 20 med din historia som rör sig eller utspelar sig på eller precis bredvid en plan. Kanske ingen VM-plan. Alltså första gången jag var på en sån här stor A-lagsplan i fotboll i seriesystemet, då var jag verkligen inte gammal.

0: 10:20 får du gärna ringa 020 22 10 20. Vi kopplar upp oss mot olika ställen runt om i Sverige. Nu ska vi till Kate. God kväll, Kate.
1: Hallå, hallå.
0: Är du lite uppjagad över att fotbolls-VM börjar, eller?
1: Ja, lite. Ja? Ja, inte jättemycket, men lite får jag erkänna.
0: Ja, men det kan räcka. Du, om jag säger plan, vad säger du då?
1: Då säger jag att min tid som publikvärd för Elfsborg har gett mig många, många minnen vid fotbollsplan.
0: Ja, berätta, publikvärd, vad gör man då?
1: Ja, men det är ganska mycket grejer som ingår. Man visiterar folk som kommer. Mm. Jag jobbade ju med Guliganerna då, Elfsborgs supporterklubb. Så
0: Guliganerna? Vi
1: visiterade Guliganerna.
0: Guliganerna, ja. De är gulliga, ja, men... och gula.
1: De är gula i alla fall, det är ja.
0: De. Är de inte så gulliga kanske?
1: Nej, men då, vi hade ju, vi visiterade dem och jag var även med då på borta matcher och då var det ju våran grej att visitera våra supportrar när vi kom till andra arenor landet runt. Och sen så skulle man ju visa folk till rätta och se till att folk skötte sig och det var bussresor som var väldigt roliga och det var jättemycket runt omkring. Det var inte bara fotbollsmatcher utan det var ju liksom all planering och alla resor och grejer.
0: Men du stannade i Allsvenskan, du gick aldrig på landskamper eller?
1: Du, vi lånades faktiskt ut till landskamper.
0: Jaha!
1: Jajamän, vi var ett gäng som jobbade och jobbade och jobbade på Elfsborgsmatcherna. Så några landskamper har man stått nere på löparbanorna vid gräsplan och... Jag har stått på samma gräsmatta som Zlatan ett par gånger. Det har jag gjort.
0: Nej, men berätta, hur gick det till?
1: Nej, men vi fick förfrågan om vi kunde tänka oss att jobba på någon landskamp. Och ja, varför inte kände vi. Så ja, då blev det ju någon tur till Stockholm och till Göteborg. Och så stod man där och kände sig väldigt liten i världen en stund.
0: Hur nära Zlatan var du då?
1: Jag hade kunnat klappa honom på rumpan.
0: Ja. Men det gjorde du inte?
1: Nej, höll emot. Det gjorde jag.
0: Det var väl

0: Nej, men vem vet, en dag kanske jag flyttar tillbaka.
1: Ja, men precis. Och hur är det med fotbollslaget i Jo där? Eller plan i Jo? Det är inte. Nej.
0: Alltså här i Jo är det ju handbollen som är störst.
1: Just det.
0: Ja, och det är ju inte riktigt min grej.
1: Nej, jag
0: Sen
1: förstår.
0: Finns det ju fotboll också, men alltså, nu blir det ju matchtröja på när Elfsborg spelar och så är det bort till en granne här och tittar. Och så blir det lite resor till Borås och kolla match på plats också.
1: Då är det du som är supporter istället.
0: Precis.
1: Tack för dina berättelser kring vad som hänt framförallt på sidan om plan, men också lite på plan med Zlatan där. Var rädd om dig, Kate, och ha en trevlig torsdagkväll.
0: Ja, men detsamma.
1: Ja, men hej hej.
0: Ja. Hej då.
1: Och har du som lyssnar, precis som Kate, en berättelse när det rör plan, på eller vid sidan om plan, spektakulära, udda eller roliga händelser, vi tar emot dem i kvällspasset. Vi finns här 020 22 10 20.

0: Ja, men det följer ju våra kollegor på Radiosporten här i P4. Bland annat med en helt unik sak, en livepodd som du hör supertidigt i denna kanalen. Med bland andra Radiosporten Susanna Andrén. God kväll!
1: Ja, just det. Det är kväll nu. Jag känner mig helt vilsen i dygnsrytmen.
0: Det gäller att hänga med. Livepodd, uppsnack, fotbolls-VM med dig och Samir Josefi. Alltså, hur känns det att vara igång med den där spektakulära podden?
1: Jo, men det är ganska härligt ändå. Jag måste säga, det var en mysig cykelfärd till radiostudion 03:45 i morse när jag liksom tog mig igenom ett helt tomt, inte regnigt Göteborg. Det var superfint. Jag kräver att det ska vara så nu i 17 dagar i sträck faktiskt. Ja. Annars så kommer jag bli sur. Men det var fint.
0: Ja, det kan man säga. Och det ovanliga är så att vi spelar in podden och gör den i direktsändning samtidigt med senaste nytt och analyser från fotbolls-VM. Vilken idé det där är?
1: Ja, men det är ju så himla fiffigt ändå i och med att det är samsändning i P3 och P4 hela nätterna med vaken. Och så jobbar ju Samir Josefi på P3 och han är ju i Dallas. Och så jobbar jag ju med P4, framförallt med Radiosporten. Så möts vi den här sista halvtimmen när kanalerna liksom sänder ihop och så klipper vi ut det såklart och publiceras som podd sen.

0: andas samtidigt som jag pratade. För att det är ju det man använder näsan till när man håller igång med snacket hela tiden. Mm. Så det var en sån tydligt minne som jag har från ett dam-EM för några år sedan.
1: Och lyssnarna fick aldrig reda på det?
0: Ingen jävla aning du. Man är väl ett proffs.
1: Ja, men det är väl klart. Du, vi hoppas att det inte blir något näsblod den här gången. Vi följer den här live-podden med dig, Susanna, då tillsammans med Samir. På morgnarna, supertidigt, 5.35 kickade igång i P3 och P4. Och så får vi se hur det går för Sverige tillsammans med kollegorna på Radiosporten. Ha en trevlig kväll på dig.
0: Ja, men detsamma.
1: Hej, hej.
2: Lyssna in sommaren med